Ma tsoma metsi mo sa so tlhe e le sume le metso e medi khalbile o reng yana bokae ma tsoma le metso e medi swagalo khalbile o reng yana ya borar.